Nggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan sedaya ingkang tansah setya tuhu midhang ngetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Kaprangaken kula Ninda ingkang sowan dhateng panjenengan niki badhe mandhap rumiyin. Pun wancine mandhap niki jepun jam 3 kirang sekawan menit nggih. Matur nuwun sanget. Kula aturaken mbah nuwun sanget nyuwun pangapunten Mbak Billy wonten atur kula ngembeti nyacaki datang mana panjenengan sedaya nggih. Sugeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati mu'afa illal mujahirina. Kullu ummati utawi sekabehane umat ingsun mu'afa iku disepuro illal mujahirina kejaba pira-pira wong sing ngedengake perbuatan maksiat. Maksudnya ngedengake niku nggih ngetokno. Iki anjene basa-basa kitab ning kadang ngoten niku mboten pahamno. Apa ngedengno niku? Ngetokno ngetokno nggih. Wa inna minal majanati lan sak temene iku saking ngetokno maksiat. Ayya'mala apa yen to ngamal sapa ar-rajulu wong lanang. Oleh ngamal bilaili ing dalem wektu bengi amalan kelawan amal. Tumma yusbihu mongko keri-keri manjing wektu esuk sapa rajul. Waqad satara lan temen-temen nutupi hu ing rajul sapa Allahu Allah. Bayakulu mongko ngendika sapa Allah ya fulan amilta al-barikata kada wa kada. Ya fulanu wahai fulan amilta ngamal sapa sira al-barikata ing dalem wektu bengi kada ing mengkene wa kada lan mengkene wa qad batalan teman-teman sewengi-wengi sapa rajul yasturuhu rabbuhu yasturu iku nutupihu ing rajul sapa rabbuhu pangerane rajul. Wa yusbihu lan manjing esuk sapa rajul yaksifu. Yaksifu ingku mbuka sapa rajul sitrallahi ing tutupe Allah anhu saking rajul. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa. Kabeh umatku iku disepuro. Nggih maksude niku nek nglakoni dosa terus mari ngono gelem do tobat, tobate temenan nggih disepuro. Ngoten lho Bapak Ibu, mboten kok terus mutlak kabeh umatku disepuro. Berarti angger nglakoni dosa disepuro, nglakoni maksiat disepuro. Nek gelem tobat, wonten terus sing ngoten. Lah nek ora tobat nggih, mboten disepura. Wonten. Cuma dari itu ada yang dikecualikan. Illal mujahirina kejaba wong-wong sing ngetokno maksiate. Dadi nek ana wong kok nglakoni dosa, nglakoni maksiat, terus mari ngono dosane ora diketok-ketokne, ditutupi, ora dicerita-ceritakne, ora dikandak-kandakne. Niku disepura kalih Gusti Allah. Nek kapan tobat temenan. Lah sing dadi masalah niki al-mujahirin niki ngetok-ngetokno dosane. Lah nek ngetok-ngetokna niku piye? Wa inna minal majanati ayya'malar rajulu billaili amalan thumma yusbihu waqad satarahu Allah. Dadi ana wong niku nglakoni amal. Nggih maksude amal dosa ning mriki nggih. Dadi ana wong nglakoni maksiat nanggone wektu bengi. Wong niki nek kapan nglakoni maksiat niku satarahullah ditutupi kalih Gusti Allah. Dadi Allah niku Bapak Ibu, nek enek wong berbuat maksiat
ana wong lakoni dosa niku kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ben gak roh wong. Wonten saking sayangi Gusti Allah nang gone menungso kurang sayangi piye Gusti Allah niki. Awake dhewe nglakoni dosa, maksiat, bejijat niku lho ditutup-tutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ora roh. Wonten. Jane upama Allah ngetokno ngoten nggih iso Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong sing mari nglakoni dosa terus mari ngono diketokno. Wonten. Maksude diketokno tu akhire wong ngerti, oh iki mari nglakoni ngene lah pale wong-wong roh. Dadi upamane sing biasane rasan-rasan terus mari ngono lambene pencor ngoten. Pale konangan to nggih. Lah iki lambemu kok pencor, oh berarti barasan-rasan iki. Mari nyelatu bojone. Mari ngono intil-intile niku terus perotol ngoten. Wah, konangan pale akhire ngeten iki. Tapi niki kalih Gusti Allah mboten. Dadi bah nyelatu, bah rasan-rasan nggih. Niku ya padha. Malah sing rasan-rasan ku lambene malah ketok lamis ngoten. Nggih. Dadi ora diketokno kalih Gusti.